man mai ești mitruță. Am să-i zic când vin lingoașii. Catrinșoara mea, nu-ți place bre, mitruță bre?

uităm lacrima, ea tristă plânge în ființa mea, văzând cum mor în jur atâtea sărbători și păsări dragi și mândre flori. Gândește-te că că va veni o zi când morții din mormânt se vor trezi și te vor întreba de ce ai nimicit minunile ce viața le-a îndulcit.

Ea urcă spre aerul rece, tot mai sus, tot mai sus, tot mai sus, mai sus din nori, ca să cadă încet apoi, să se transforme iar în mii de culori.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate.

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: 3 premii a câte 100 mii lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100 mii lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Easy Credit.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: Maria, cum îți merge afacerea?
4: Ei, merge.
3: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
4: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
3: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
5: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
4: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
6: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
8: Play.

0: Moldagro Tehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație. Nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefănet și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate, o reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Nu uita! Trei premii a câte 100.000 lei, adică 300.000 de lei. Easy Credit!
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
9: Play.

0: achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
0: Economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau marele premiu. Un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
4: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026, Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid, este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh, garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh, $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
2: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldagrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04. Play.

0: cânta, cânta.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi la mulți ani cu sănătate la Radio Fly.
2: Bun găsit! Azi aflăm cum tratăm adenomul de prostată. Într-un studiu care a durat 6 luni și a implicat mai mult de 600 de subiecți cu adenom de prostată, 81% dintre subiecții care au consumat un preparat din urzică și-au ameliorat simptomele. În plus, testele pe animale au arătat că urzica poate stopa dezvoltarea cancerului de prostată. În cazul adenomului de prostată sunt recomandate tincturi de urzică, o linguriță de 4 ori pe zi și sucul de rădăcină și frunze de urzică, un pahar pe zi timp de 1-2 luni. Modul de preparare a tincturii este simplu. Spălați bine rădăcinile cu o perie și tăiați-le mărunt după ce s-au uscat foarte bine. Puneți-le într-o sticlă și adăugați peste țuică preparată în casă, alcool alimentar sau vodka. Lăsați la măcerat la loc călduros timp de 2 săptămâni. Filtrați printr-un tifon și apoi păstrați în frigider în sticluțe mici de culoare închisă. Tinctura poate fi preparată și din frunze proaspăt culese. Adăugați peste frunzele spălate și tăiate mărunt alcool alimentar și lăsați la măcerat 2 săptămâni. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
3: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: bine. Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md.
5: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini, salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperă oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Molde Expo. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Ana, știri plăcute la capitolul coperte. Vreți să spuneți coperte? Spuneți coperte. Vreți să spuneți coperți? Spuneți coperți. Ambele variante sunt în ordine. Niciuna nu e greșită, conform dicționarului ortografic, ortoiepic și morfologic, ediția 2005. Atât pentru azi, Doina Sârbu sunt, numai bine vă doresc!

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: rapiditate.
1: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Publicitate. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

o după-amiază în care cultura își dă întâlnire cu publicul. Chișinăul își continuă parcursul cultural și în această zi de toamnă, oferind publicului mai multe motive pentru a lăsa măcar pentru câteva ore agitația cotidiană și a se apropia de artă. În această seară, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova, muzica își găsește un loc aparte în cadrul salonului muzical Melodii în inima bibliotecii, eveniment programat pentru ora 17. Iar iubitorii teatrului sunt așteptați la spectacole programate pe scenele capitalei. La Teatrul Național Mihai Eminescu este prezentat spectacolul Un Covered, iar la Teatrul Național Eugen Ionescu publicul poate urmări piesa Adi. Seara teatrală continuă și la Teatrul de Artă Chișinău cu spectacolul Soț la ofertă. Și poate că tocmai în astfel de seri ne amintim cât de important este să păstrăm aproape muzica, teatrul și arta, acele forme de expresie care ne fac să simțim, să reflectăm și uneori pur și simplu să ne bucurăm. Pentru că o zi obișnuită poate deveni o zi frumoasă atunci când îi facem loc culturii.

Radio Play. Radio Play, este ora 16.

Dacă tot avem parte încă de vreme frumoasă în octombrie și molcuță, primbărica este numai prielnică pentru noi, toți cei care intenționăm să mergem să mai vizităm locuri frumoase din Republica Moldova, pentru că avem foarte multe, mai cu seamă că s-au mai construit încă 4 trasee noi, numai bune pentru a descoperi frumusețea Republicii Moldova. Au fost amenajate la aproximativ 17 km de Chișinău, mai exact satul Sireți, din raionul Strășeni, oferă turiștilor 2 trasee pentru drumeții și 2 pentru ciclism. Acestea leagă mai multe obiective cunoscute din localitate, de puncte de belvedere, izvoare și alte locuri mai puțin cunoscute. Traseele au fost create cu sprijinul Inițiativei Primarii pentru Creștere Economică, finanțată de Uniunea Europeană și implementată de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Primăria Comunei Sireți. Totodată, localitatea și-a dezvoltat și identitatea turistică pentru a deveni mai ușor de recunoscut drept destinație pentru vizitatori. 2 trasee pentru drumeții. Cei care preferă mersul pe jos pot alege între 2 trasee de câte 2,7 km fiecare. Drumul Mănăstirii duce spre Mănăstirea Sfântul Mare Mucenic Iacob Persul, iar de acolo vizitatorii pot continua spre un punct de belvedere cu vedere asupra colinelor din jurul satului. Traseul include și grădina senzorială aflată lângă muzeul școlar, iar plimbarea se încheie în centrul localității. Cel de-al doilea traseu, inima satului, trece pe lângă schitul Sfântului Mare Mucenic Mercurie și Ecaterina, Biserica Sfântului Ierarh Nicolae, Casa de Cultură și Memorialul Slavei. Pe traseu se mai află izvorul Ștefan Țopa și 2 scuaruri. Și la fel s-au construit și 2 trasee pentru bicicliști. Pentru cei care aleg bicicleta au fost amenajate traseele Valea Lacului și Poteca Stejarului Secular. Turismul este în creștere. Cele 4 trasee de la Sireț se alătură altor inițiative turistice dezvoltate cu sprijinul în Republica Moldova și până în prezent, prin proiectele sale, au fost susținute 31 de trasee turistice. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, în anul 2025, Republica Moldova a atras peste 90.000 de vizitatori străini, cu aproximativ 34% mai mulți decât în 2024. În același timp, agențiile de turism au înregistrat 111.000 de vizitatori în cadrul turismului intern și, potrivit datelor Organizației Mondiale a Turismului, în prima jumătate a anului 2026, Republica Moldova a înregistrat o creștere de 25% a sosirilor turistice față de aceeași perioadă a anului precedent.

0: obiceiuri ne pun inima în pericol și cum o putem proteja? Recomandările unui medic. Stresul constant, fumatul, alimentația nesănătoasă și lipsa activității fizice se numără printre factorii care contribuie la apariția bolilor cardiovasculare. Doctorul în științe medicale și conferențiarul universitar Aureliu Bătrânac explică ce obiceiuri ne pot afecta sănătatea inimii și ce putem face pentru a reduce riscurile. Potrivit specialistului, pe lângă factorii de risc deja cunoscuți, precum hipertensiunea arterială, diabetul, colesterolul crescut, obezitatea, fumatul și sedentarismul, trebuie luate în calcul și emoțiile negative persistente. Emoțiile negative constante la niveluri înalte tot sunt responsabile de dezvoltarea bolilor de inimă. Medicul spune că stresul poate contribui la creșterea tensiunii arteriale și a nivelului de zahăr de sânge, efectivele acestuia resimțindu-se timp asupra sistemului cardiovascular. Pentru prevenirea bolilor de inimă, specialistul recomandă activitate fizică, alimentație sănătoasă și reducerea stresului. O atenție mai mare asupra sănătății ar trebui acordată după vârsta de 40 de ani, când, potrivit medicului, organismul devine mai vulnerabil la factorii de risc. Totodată trebuie luată în considerare istoricul familial, unele afecțiuni cardiovasculare având și o componentă genetică. Riscurile diferă și în funcție de sex. Bărbații sunt mai predispuși la boli cardiovasculare de la vârste mai tinere, în timp ce femeile beneficiază până la menopauză de un anumit efect protector și al hormonilor feminini. Ulterior, riscul cardiovascular crește și în cazul femeilor. Specialistul a vorbit și despre consumul de cafea. În opinia sa, aceasta poate face parte dacă este consumată cu moderație dintr-un stil de viață sănătos. Însă, el recomandă că prima cafea să nu fie băută imediat după trezire, ci la aproximativ o oră și jumătate mai târziu. Consumul de cafea seara ar trebui de asemenea evitat, întrucât cafeina poate afecta somnul. În privința alcoolului, medicul subliniază că aceasta trebuie consumat la fel cu precauție. Deși unele studii au asociat în trecut consumul moderat de vin cu anumite beneficii, cantitățile mari de alcool sunt nocive pentru organism și pot afecta inclusiv ficatul, rinichii și indirect sănătatea inimii. Medicul a abordat și utilizarea inteligenței artificiale în cazul problemelor de sănătate. În opinia sa, asemenea instrumente pot fi folosite pentru informare și orientare, dar nu trebuie să înlocuiască o consultație medicală.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Molde Grotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
4: USC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele USC pentru a-ți face casa și mai frumoasă. USC, de 10 ani alături de tine.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Moldova dusă mai departe prin cântec și tradiție. Pentru moldovenii plecați peste hotare, tradițiile devin una dintre cele mai frumoase punți către casă. În Italia, comunitățile de moldoveni continuă să organizeze evenimente prin care limba, portul popular, muzica și dansul tradițional sunt transmise și generațiilor tinere. Un exemplu recent este Diaspora Fest 2026, desfășurat la Cesena, unde moldovenii din mai multe regiuni ale Italiei s-au reunit pentru a celebra cultura și tradițiile de acasă. Programul a inclus expoziții de artizanat, gastronomie tradițională, activități pentru copii și momente artistice susținute de ansambluri din diasporă. Printre invitații evenimentului s-a numărat și interpretul de muzică populară Ion Paladi, care a dus pe scena festivalului cântecul moldovenesc. Organizatorii spun că asemenea întâlniri au un rol important în păstrarea identității culturale, mai ales pentru copiii crescuți departe de Republica Moldova. Iar pentru cei plecați, o horă, o ie cu sută cu migală sau un cântec moldovenesc pot însemna uneori un drum scurt înapoi spre casă.

0: Publicitate. Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă super oferte până pe 13 octombrie. Mezzelini salam semi-afumat Lunch Meat la doar 104,95 per kilogram. Molendam, unt extra dulce 82,5%, 180 de grame la doar 24,95. Cocolino, balsam de rufe 1,7 litri la doar 68,95. Chip Market, doar prețuri mici.
2: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Domnilor și domnilor, e ora 16:46, mai avem un sfert din această oră, dar pentru că ne apropiem ușor-ușor de finalul acestei ore, să aruncăm și o privire spre vremea care ne așteaptă. Avem parte în continuare de un octombrie blând și generos. Astăzi, 7 octombrie, temperaturile ajung până la aproximativ 25 de grade, iar mâine, 8 octombrie, vremea rămâne plăcută și caldă pentru această perioadă, cu temperaturi de până la 24 de grade. Cerul va fi variabil, iar ploile nu își fac simțită prezent. Un octombrie frumos, numai bun să ne bucurăm de zilele pe care le avem și să găsim în fiecare dintre ele câte un motiv pentru recunoștință.

0: Și înainte de a încheia această oră, vreau să vă las cu un gând simplu. Fiți buni. Fiți buni cu oamenii pe care îi întâlniți, cu cei dragi, dar și cu cei care poate trec printr-o zi mai grea. Uneori un cuvânt frumos, un zâmbet sau un gest mic poate schimba cuiva ziua. Rămâneți oameni aproape de suflet și, bineînțeles, rămâneți aproape de Radio Play. Eu sunt Veronica Soroceanu și vă mulțumesc că ne-ați fost alături și astăzi. Noi ne auzim de mâine, de la 13, la o nouă întâlnire cu dedicații, muzică și gânduri frumoase. Să aveți o după-amiază liniștită, o seară frumoasă și oameni buni aproape de voi. Fiți buni și ascultați Radio Play. Cu drag, Veronica.
1: Nu-i de ajuns să vorbești aceeași limbă. Trebuie să asculți aceleași doine ca să zici că ai același plan.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: La OTP Bank, economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
2: Trei premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele trei premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei trei câștigători. Easy Credit!
3: Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldegrotehen Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh, garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh, 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Maria, cum îți merge afacerea?
5: Ei, merge.
4: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
5: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
4: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
6: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
5: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
1: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
3: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte. Direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
4: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
5: Moldovenii joacă bine, zi așa.
4: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Vorbim cu cineva la telefon. Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Eu astăzi am ascultat o melodie la ora 21.00.
0: Imediat,
1: am ascultat o melodie foarte frumoasă, vreau să o ascult, despre dragoste.
0: La 21.00, la fereastra din ogradă, de Valentina Cozocaru.
1: Da, da, da, da.
0: Cum are? Da, de Valentina Cojocaru, la fereastra din ogradă.
1: Ah, bun, mulțumim, sănătate vă dorim, la revedere.
0: Și noi vă mulțumim, cu mare drag vom audia melodia solicitată.

bună seara plăieșilor. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia de Mioara Velicu, Mă mândresc că-s moldoveancă. Vă mulțumesc și vă urez o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia și această melodie.

0: același număr de telefon. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, Radio Play.
0: Bună, bună.
1: Mă numesc Elena Bercaru, sunt din satul Porumbești, trai 1 Cantemir.
0: Așa.
1: Aș dori ca prin intermediul dumneavoastră să-mi felicit tatăl meu, care ieri a fost omagiat, domnul Constantin Leu. Îi dorim multă, multă sănătate, dragoste, fericire, iubire, tot binele din lume. La această felicitare se alătură soția Tamara, copiii Igor, Nicolae, nurorile Viorica și Larisa, ginerile Nicolae, fiica Lenuța, toți nepoții și toți cei care îl știu, îl felicităm, îi dorim mult sănătate și să fie mereu așa cum îl știm. Și din partea dumneavoastră, dacă se poate, o piesă, Tată, azi e ziua ta, de Igor Cuciuc. Vă mulțumim frumos și o seară bună!
0: Cu mare drag vom audia melodia, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă. Ascultăm neapărat melodia de Igor Cuciuc. 0900 327 229 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Arsenie Botnaru, A crescut copii măicuța. Vă mulțumim și vă dorim o seară frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia solicitată. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
2: Mă numesc Nicolae și aș vrea să ascult vă două zile în urmă. A fost un cântec de Anatole Lat și n-am memorizat cum se cheamă cântecul, dar ați cântat ceva despre tată acolo.
0: Vom căuta cu mare drag.
2: Anatole Lat și vă două zile în urmă a fost la dumneavoastră. Hai, vă mulțumesc, o zi bună, la revedere!
0: La revedere și o seară cât mai frumoasă. Vom căuta cu mare drag melodia.

0: economiile tale prind valoare. Deschide un depozit de minim 50.000 de lei sau echivalentul în valută și participă la tombola. Poți câștiga unul din cele 10 certificate cadou a câte 10.000 de lei sau Marele Premiu, un certificat cadou în valoare de 50.000 de lei pentru procurarea electrocasnicelor. Află toate detaliile pe otpbank.md.
1: Gili Coolray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: În octombrie, la Nobil Dent, dantură fixă cu prima lună gratuită. Semnezi planul de tratament și începi fără avans. În prima lună, nu plătești nicio rată. Apoi, doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane, direct de la clinică. Programează-te acum 022-837-110. Nobil Dent. Zâmbetul tău nu mai poate aștepta.
3: Ne lipsește liniștea. Dar liniștea vine atunci când lucrurile importante sunt rezolvate. O reparație amânată, un bun necesar pentru familie sau o nevoie care trebuie acoperită urgent. Prima Finanțare te ajută să le rezolvi pe toate. Aplică online pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20. Prima Finanțare. Pentru liniștea ta.
4: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: 3 premii a câte 100.000 lei. Da, la Easy Credit poți câștiga unul din cele 3 premii a câte 100.000 lei. Accesează chiar acum site-ul ecredit.md și aplică pentru un credit. Și cine știe, poate chiar tu vei fi unul din cei 3 câștigători. Nu uita! 3 premii a câte 100.000 lei, adică 300.000 de lei. Easy Credit.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

numai că se simt privirea ta. E o vorbă caldă să-mi șoptești, ca să știu

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audie melodia de Mihaela Tabură și Orchestra Lăutarii, M-aș duce și eu la joc. Solicitarea vine din partea Lilianei Roibu și cu mare drag vom audia această melodie. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi de aici din studioul Radio Play. Același număr de telefon 0900 37 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuu. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, Radio Play, da?
0: Bună, bună, da, noi suntem!
1: Vreau să puneți o melodie de asta, Căsuța Noastră.
0: Cu mare drag audie melodia.
1: Pentru niște muncitori din satul Elizavetscă, municipiu Băuț, Barzal Mihai, Profim.
0: Cu mare, mare drag o să audiem această melodie.
1: Mulțumim, cu sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă, să aveți toate bune și să ne reauzim de bine. Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
2: Domnul Ștefan, își dore un cântec de la Vitale, Dane, Colosus, Lahara. Dați toate pentru toți, radio ascultători.
0: Neapărat vom audia și această melodie.
2: Vă doresc o seară frumoasă, la vedere și vă mulțumesc frumos!
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Domnul Ștefan?
0: Da, eu sunt.
1: Eu sunt de la Căușeni. Am auzit de vreo două ori un cântec, nu l-am memorizat cine și cum se numește, dar nu mă știu. Te-ai uitat în ochii mei și văzut dragostea în ei.
0: Cântă... Ar putea fi Nicolae Paliț?
1: Nu-i vocea lui Paliț.
0: Nu este melodia cu Justina Scarlat?
1: Nu, e bărbat.
0: Mândru
1: pentru... Am de la început cânticul vreo câteva rânduri și îmi spune că te-ai uitat în ochii mei și văzut dragostea mea.
0: Voi încerca cumva să caut, dar chiar nu promit.
1: Hai, vă rog frumos. Foarte mult mi-a plăcut cântul ăla, dar n-am memorizat cum se numește și cine-am cântat.
0: Vom încerca cu mare, mare drag.
1: Bine.
0: Toate bune, multă sănătate și o seară cât mai frumoasă.

0: unde întâi ne-am sărutat, plânge dorul neîncetat.
1: Radio Play, locul unde virtualitatea creează realități.

0: Felicitate! Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audie melodia de Steliana Sima, Am crescut pe lângă mine. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă. Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră aș vrea să-l felicit pe Costel cu ocazia zilei de naștere, să ne fii sănătos, împlinit și o viață cât mai lungă. Pentru tine am vrea să audie melodia de Arsenie Botnarul, Omul cât trăiește în lume, vă mulțumim și o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia melodia solicitată. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, bună!
1: Am o rugăminte la dumneavoastră,
0: da.
1: Că ieri a fost ziua mea și m-a felicitat de pe tot, nu numai neamurile și de pe tot locul, și străinii m-a felicitat. Și vreau să, să le mulțumesc pentru felicitare, doamna Elena, doamna Lida care m-a felicitat, doamna Valentina care toți m-a felicitat pe mine, Dumnezeu să-l dăie sănătate. Mai scur la tăți, că eu nu-i cunosc și nu-i știu, dar tăți mi-au dăruit cântece pentru mine și ieri a fost ziua mea și le mulțumesc foarte mult. Și vreau un cântec pentru mine, nu de veselie, că e ziua mea, vreau cânticul Pe drumul de lângă moară.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Și dacă vrei, dacă să aveți timp, să-mi puneți de Olga Ciulac, fata mamei și ei mai mică.
0: Cu mare drag vă mă
1: căuta. Vă mulțumesc frumos de ascultare. Le doresc la toată lumea sănătate. Dumneavoastră împreună la Radio Play.
0: Și noi vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. O seară cât mai frumoasă. Toate bune și multă sănătate.

0: Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Vorbim cu cineva, alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Bună seara! Nu mi-ați găsit cânticul, eu de la tău.
0: Așa, și nu mai înțeleg despre ce melodie...
1: Amor.
0: Nu, dacă...

0: Da, doze ani. Eu am râs o leacă, am prins melodia. Ați înțeles?
1: Spuneți că cântă un bărbat, da?
0: Bărbat, da, bărbat cântă.
1: Nu știu, deja am inclus în ora... În ora trecută am inclus și Mihai Grosu deja și Nicolae Paliț.
0: Nu, Nicolae Paliț nu, eu știu melodia asta. Un bărbat așa, melodios, e o melodie moale, parcă jalnică, știi? Că ei, de la început s-au iubit, pe urmă... S-au despărțit și la urmă și ea a rămas ca cum l-a lăsat pe dânsul la început. Și așa un cântic.
1: Nu știu, chiar am să încerc, dar...
0: Eu spun că melodia așa.

0: Voi încerca, chiar voi încerca să o caut cu mare drag, poate mă mai ajută cineva dintre, dintre ascultători.
1: N-am prezonat nici melodia, nici cine o cânt, nici denumirea, nici cine o cânt.
0: Asta și... Voi, cel puțin, voi mai încerca. Am încercat ora trecută, dar nu reușesc să ascult toate melodiile care sunt la postul nostru de radio cu ochii tăi și... Voi încerca. Cel puțin voi mai încerca. Poate cineva mă poate ajuta cu denumirea melodiei, fie interpretul, căci, într-adevăr, nu am cum nici fizic și nici, nu cred că mental, pot să ascult fiecare piesă în parte pentru a reuși să dau de această melodie. Stelichiana Sima și Orchestra Lăutarii urmează să audiem cu melodia Am crescut pe lângă mine, după care Mihai Grosu vine cu melodia Pe drumul de lângă moară.

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Am ascultat melodia de Alexandru Patrașcu, m-am gândit mândru să-ți cânt. Îi mulțumesc din suflet doamnei Zinaida de la Soroca, doamnei Zaftur Zinaida, doamnei Tatiana și doamnei Liliana Roibu, pentru că mi-au spus care este melodia și cum se numește. Astfel, vă rog mult, mult, notați-vă undeva, Alexandru Patrașcu, m-am gândit mândru să-ți cânt. Este melodia care a fost solicitată ceva mai devreme și mulțumesc încă o dată din suflet tuturor celor care m-au ajutat să găsesc această melodie. M-am gândit mândru să-ți cânt de Alexandru Patrașcu. Bună seara, dragă Radio Play din Portugalia. Vreau o melodie de veselie pentru toți bărbații care lucrează în construcții. Cu mare drag vom căuta o melodie cât mai veselă pentru dumneavoastră și vă urăm o seară cât mai frumoasă. Bună seara, frumoșilor! Prin intermediul dumneavoastră aș vrea să răsune melodia Sârba lui Maguta și să răsune pentru întreaga familie Play și pentru toți ascultătorii. Vă cuprind cu mare drag și respect gelul din Vaslui și noi vă mulțumim o seară cât mai frumoasă și cu mare drag vom audia această melodie. Același număr de telefon, 0900 327 229, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara.
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Eu vreau ca pe internet dumneavoastră să mă un cântic să mă spune, da, eu nu știu cum denumirea lui, știu că îl cânt un bărbat, dar să vă repet, vă două versuri din cântic și poate îl plăti. Toate pe gânduri să privesc primăvara florile cum mă înfloresc. Pe câmpie zbur de lângă mama lor, păsărelele își cântă lor, cântă lor. Acesta cântec eu. Nu știu denumirea cânticului, știu cum bărbat al cântă, dar tare nedragă este cântec. Vă rog să ne-l transmite, dacă l-am audit în fonoteca dumneavoastră.
0: Da, voi căuta cu mare drag.
1: Puteți el să transmiteți?
0: Voi încerca. Da,
1: eu l-am audit de 3 ori să i-am învățat cuvintele și melodia, dar vreau să-l ascult, să-l transmite, să vă aud.
0: Vom căuta cu mare drag.
1: Bun.
0: Cred că este de Ionel Istrati, Dor de mama, nu?
1: Da, bun.
0: Da, cu mare drag, nu vă țin mult la telefon. O seară frumoasă să aveți, voi încerca cu mare drag să caut melodii. Astăzi mă simt ca la karaoke, dar așa este ziua de astăzi. Același număr de telefon, 0900 327 29. Vom mai da citire unui mesaj de felicitare. Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră am vrea pentru scumpa noastră prietenă Veronica să audiem melodia de Viorica Ciubotaru, Am băiat, dar am și fată. Vă mulțumim din suflet și avem și următorul mesaj pentru dumneaei. Să ai parte de tot ce este mai bun și mai frumos în această zi și nu doar în această zi, ci și în toată viața ta. Îți mulțumim că ești alături de noi atunci când avem nevoie de tine. Cu mult drag, prietena cea mai bună, Cristina, și la felicitare se mai alătură și verișoara ta îndrăgită, Eudochia. Cu mare drag vom audi și melodia de Viorica Ciubotaru, Am băiat, dar am și fată. Până atunci urmează melodia de Silvia Ene, iar mai târziu vom audia și melodia care a fost solicitată ceva mai devreme de Olga Ciolacu.

Am audiat melodia Dor de Mama, interpretată de Ionel Istrati. Urmează să audiem melodia de Irina Login și Orchestra Lăutarii. Azi e mare veselie pentru băieții din Portugalia. Multă, multă sănătate le dorim tuturor, o seară cât mai frumoasă. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, pentru toți ascultătorii Radio Play, am vrea să audiem melodia de Ion Florea, Anii trec și nu mă întreabă, să fie o seară liniștită. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia și această melodie.

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Gili.md. Teritoriul recoltei bogate la expoziția Moldă Grotec în Farmer 2026. Apasă pe accelerație, nu mai munci ca pe vremuri. Mai multă forță, mai multă tehnologie, mai multă inovație. Tractoare puternice, utilaje moderne, soluții inteligente. Totul pentru o agricultură mai eficientă, mai modernă, mai profitabilă. De pe 15 până pe 18 octombrie la Moldexpo.
2: De ce să aștepți coletul și să plătești mai mult? Prețuri avantajoase, chiar mai mici decât pe site-urile chinezești. O singură ofertă, marea reducere de încălțăminte, direct de la fabrica de încălțăminte Floare, în Bender și Tiraspol. Grăbește-te! Stoc limitat!
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: publicitate. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.

0: sănătoasă.
1: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
2: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Citate. Iusc este acum și mai aproape. Pe 29 septembrie, marea deschidere a noului magazin Iusc din Căușeni. Cu ocazia deschiderii, descoperi oferte speciale și reduceri de până la 65% la peste 1000 de articole pentru casă. Te așteptăm în Căușeni, pe strada Alba Iulia, numărul 12. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm ce legătură au fructele cu dimensiunea creierului. Voluminosul și performantul creier al omului modern este rezultatul unei evoluții îndelungate, iar una dintre etapele cruciale ale acesteia ar fi fost introducerea în alimentația fructelor, potrivit unui nou studiu. Prin descoperirea fructelor și înțelegerea modului în care le-ar putea mânca, unele primate au făcut un mare pas înainte în ceea ce privește dezvoltarea creierului, potrivit cercetătorilor americani. Citez: mulțumită acestui lucru, ne-am dezvoltat incredibil de mult volumul creierului. Închei citatul, a declarat cercetătorul Alex Decassion, de la Universitatea din New York și coautor al studiului. Am făcut să explodeze aportul nutrițional din alimentele pe care le consumăm, a adăugat el. Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au examinat alimentele preferate de peste 140 de specii de primate. Ei au constatat că speciile care au manifestat o înclinație către fructe și-au dezvoltat creierul cu aproximativ 25% mai mult decât cele care au consumat frunze. Acest lucru pune în discuție o teorie avansată la mijlocul anilor 90, potrivit căreia relațiile sociale complexe în cazul primatelor ar fi fost cele care ar fi contribuit la creșterea în volum a creierelor. O viață socială importantă, supraviețuirea și reproducția necesită o bună înțelegere a mediului și a altor primate, toate acestea dezvoltând creierul. Un fapt pe care Alex Decassion nu îl neagă, deși cercetătorii nu au găsit niciun indiciu care să ateste legătura dintre mărimea creierului primatelor studiate și complexitatea relațiilor lor sociale. Însă, ceea ce este sigur, după cum spune el, e faptul că introducerea fructelor în dietă, un adevărat aport exploziv de zahăr și de energie în comparație cu frunzele, a fost un factor determinant în acest sens. Dezvoltarea creierului este importantă pentru supraviețuire, însă vine cu un preț la nivel metabolic, aceasta necesitând un consum mai mare de energie. Creierul reprezintă 2% din greutatea noastră totală, însă el absoarbe 25% din energia pe care o avem, a adăugat cercetătorul. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!
0: Radio Fly.

fost ca și când tot ce vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

trește ești singurătate. Cum ai pătruns în casa mea? Mi-ai prefăcut ziua în noapte și viața mea e atât de grea, atât de grea. Amară ești singurătate, fă-mă să uit tot ce gândesc, când n-am cu cine să vorbesc, nici dorul cu cine de-mparte, cum să-mi duc animal departe, ce mai înseamnă că trăiesc.

târziu în toamna vieții mele, singurătate ai apărut și mi-ai adus doar lacrimi grele, iar bucurii au dispărut. Nu te-am chemat, nu te-am dorit, că prea mult m-am temut de tine. Dar deodată te-ai ivit și liniștea mi-ai risipit de nu știu ce.

tristă ești, singurătate. Te-ai așezat în casa mea, mi-ai prefăcut

nici dorul tu, ci de l împarte. Ce vor fi anima departe? Asta să însemne că